0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Xhuxha, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 23 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në audiencën e sotme të përgjithshme në sheshin e Shëmpjetrit, Papa Leoni 14 vijoi ciklin e katekesave kushtuar kushtetutës baritore të Konsilit II të Vatikanit, Gaudium et Spes. Papa Leoni 14 u ndal te vlera e veprimtarisë njerëzore dhe përparimit teknik, shkencor e shoqëror. Ati Shejt theksoj se njeriu përmes lirisë dhe inteligjencës është protagonisti i përparimit, ndërsa holli poshtë i denë se zhvillimi njerëzor duhet nënkuptoj shkputjen nga Zoti.
1: Që të bëhet përparimi vërtet njerëzor, do me thënë përparim që përfshin barë njeriun dhe të gjithë njerëzit, përparimi teknik dhe shkencor duhet të gjallërohet dhe të udhëhiqet nga dashuria. Vetëm kështu, theksoi Papa Leoni 14, ai mund të vijë gjithmonë në mbrojtje të dinjitetit të njeriut dhe të promovojë kushtet e jetesës së të gjithëve, sidomos të më të pambrojturve. Këtë e vuri në dukje Papa pra në katekizmin audiencës së sotme të përgjithshme, kushtuar kapitullit të 3 të pjesës së parë të kushtetutës baritore të Koncilit të dytë të Vatikanit, Gaudium et Spes, me titull Veprimtaria njerëzore në univers.
2: Përpara mira besimtarëve të mbledhur sot paraditën sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan, në një ditë bukur vjeshte, Papa kujtoi se kushtetuta baritore Gaudium et Spes nafton të ndajmë bukën e dijes dhe aftësis për të vepruar, në mënyrë që çdo njeri dhe çdo popull të mund zhvilloj potencialet e veta dhe zbashku me ndihmën e Zotit të ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Ky, si pas Leonit 14, është kuptimi i përparimit teknik, shoqëror dhe shkencor, i cili më pak se 4 vjet pas përfundimit Koncilit II të Vatikanit në korrekt vitit 1969, do të qënë të njeriun për herë të parë në han.
1: Papa Leoni 14 kujtoi edhe një herë premisat e këtij kapitulli, i cili pranon se njeriu i krijuar në shëmbulltyrë dhe në përngjasim me Zotin, fal lirisë dhe inteligjencës, rrit njohuritë e veta dhe në këtë mënyrë çon përpara mbar shoqërinë. Por disa mendimtar, vuri në dukje Papa, e kanë paraqitur përparimin teknik e shkencor si diçka që

0: shëndetale të personit njerëzor. Kjo është drama e humanizmit ateist, e përshkruar qartë nga teologu i rëndësishëm i Koncilit të dytë të Vatikanit, Henri de Lubac.
1: Sipas papës, Koncili i dytë i Vatikanit i jep një përgjigje qartë kësaj çështje në dokumentin Gaudium et Spes. Për besimtarët, thuhet në numrin 34 të kësaj kushtetute, veprimtaria njerëzore individuale dhe kolektive, domethënë ajo përpjekje e madhe me të cilën njerëzit gjatë shekujve përpiqen të përmirësojnë kushtet e jetës së tyre, i përgjigjet qëllimeve të Zotit. Dhe Papa citoi përsëri kushtetutën Gaudium et Spes.
0: Të krishterët, as që mendojnë t'i kundërvën frytet e mendjes dhe të guximit njerëzor fuqisë së Zotit, sikur krijesa racionale të ishte rivale e krijuesit. Përkundrazi, janë të bindur se fitoret e njerëzimit janë shenjë madhështisë së hyjit dhe fryt i planit të tij të pashprehshëm.
1: Leoni 14 shpjegoi, duke i referuar dhe katekizmit, se Zoti ja ka besuar njerëzimit një krijim që është në udhtim, në rritje, në mënyrë që ai ta çojë drejt përmbushjes përmes veprimtarisë së tij të urtë. Kjo lidhet ngushtë me misterin e mishrimit të Zotit.
0: Njerëzimi dhe bashkë me të puna, përparimi dhe autonomia e realiteteve të krijuara nuk përthithet dhe as nuk asgjësohet në takimin me Zotin, por pranohet në tërsinë e vet dhe në Krishtin, vazhdon të jetë i lirë dhe veprues, sepse pikërisht në të, njerëzimi gjen të vërtetën dhe lirinë e plotë.
1: Në kremtimin e Eukaristisë, pohoj Papa, fryti punës njerëzore i përfasuar nga buka dhe vera, sillet çdo ditë mbi altar për të shndruar në trupin dhe në gjakun e Krishtit.
0: Nga kjo perspektivë, lind një vërtetë e rëndësishme. Për të takuar Zotin, njeriu nuk ka nevojë t'i braktisë veprimtaritë toksore. Përkundrazi, ai mund ta jetojë plotësisht thirrjen e vet, duke e kryer mirë punën e përditshme dhe duke e shenjtruar atë.
1: Prandaj vjoj Papa atë krishterët marrin pjesë si gjithë tjerët në ndërtimin e qytetit njerëzve, duke synuar qëllimin e të gjitha gjërave dhe takimin me Zotin, ndërsa u akujtojnë këtë qëllim përfundimtar edhe atyre me të cilët ndajnë aventurën e përparimit, shkencës dhe tjetës. Përparimi toksor, i cili duhet dalluar nga zhvillimi i mbretërisë së Zotit, është megjithatë shumë i rëndësishëm, për aq sa mund kontribuojë në rregullimin më të mirë të shoqërisë njerëzore.
0: Në përfundim të audiencës së përgjithshme, duke përshëndetur besimtarët italian, Papa Leoni 14 përshëndeti shtektarët e Diocezës së Riminit, të pranishëm së bashku me i peshqvin e tyre im Zot Nicolo Anselmi, një muaj pas vizitës së tij baritore. Papa shprehu edhe një herë mirënjohjen e tij dhe i inkurajoi të rriten në fe, të rënjosur në dëgjimin e fjalës së Zotit për të dëshmuar të gjithëve dashurinë e Atit qiellor. Ati i shenjt Leoni 14 kujtoi gjithashtu se sot kisha kremton për kujtimin liturgjik të Shënpiut nga Pietrelcina. Dëshmia e tij e fesë dhe dashurisë uroi Papa, qoftë për secilin prej jush një ftesë për të pasur gjithmonë besim në mirësinë dhe mëshirën e Zotit.
1: E në gjuhën angleze, Papa kujtoi se nesër në St. Louis, Missouri, do të shpallet i lumi peshkve Fulton Sheen. Ati shenjt, Leoni 14, u lut që shembulli dhe ndërmjetësimi këtij bariu të shenjt, i njohur për veprën e tij të ungjëllimit përmes medjave, të frymëzoi shumë të tjerë të gjejnë mënyra të reja për ta përhapur mesazhin e ungjillit me entuziazëm të gëzueshëm. Në gjuhën polake, Papa kujtoi gjithashtu se këtë ditë në shetrorin e Zojës Marie të Jasnagorës, bashkëshort dhe familje mblidhen për shtektimin e përvitshëm, të shoqëruar nga motoja Martesa lind jetën. Lutja dhe bashkëndarja e fjalës së Zotit, uroi Papa Leoni 14, e forcoshin fenë e bashkëshortëve në mënyrë që ata të bashkëpunojnë me bujari me krijuesin në transmetimin e jetës dhe të vlerave të krishtera në atë bashkësi të veçantë që është familja.
0: Një thirrje e fortë dhe prekse e Papës Leoni 14 në audiencën e sotme të përgjithshme 23 shtator gjatë përshëndetjeve të tij përmbyllëse në prag të ditës së 112 botërore të migrantit dhe refugjatit që do të kremtohet të dielën më 27 shtator. Thirrja e papës u përqendruar në vuajtjet e mira fëmijëve dhe adoleshentëve të pambrojtur, të cilët detyrohen të braktisin tokën e tyre, dhe që përgjatë rrugëve të migrimit shpesh përballen me vuajtje të papërshkrueshme, me dhunë, tortura, shfrytëzim dhe kushte traumatike. Rrugë

0: vështira në të cilat, siç theksoi Papa, jo rall humbin jetën. Bëj thirrje për përgjegjësinë të gjithëve, secili ta ndjej veten të përfshirë në jetën e këtyre të rinjve, të cilët duhet të mbrohen dhe të ndihmohen gjithmonë. Edhe vetëm një prej këtyre fëmijëve. Kjo tema e ditës botërore të migrantit dhe refugjatit 2026, e cila synon të tërheq vëmendjen e bashkësisë ndërkombëtare drejt më të pambrojtorve në rrugët e migrimit, fëmijët dhe të miturit. Digniteti i tyre nënvizon tema e ditës shkelet shumë shpesh, jo vetëm për shkak të vuajtjes dhe të dhunës që përjetojnë gjatë udhëtimeve të pasigurta, por edhe në vendet ku mbrojnë. Edhe aty nuk janë të rralla rastet kur fëmijët migrant përballen me refuzim, izolim dhe përjashtim. Thirrja e Papës shkon përtej shifrave dhe statistikave. Pas çdo numri qëndron një fëmijë, një histori, një familje dhe një jetë që kërkon të mbrohet. Prandaj kujdesi ndaj të miturve migrant nuk mund të mbetet përgjegjësi e disa të veçantëve, por kërkon përgjegjësinë dhe përfshirjen e të gjithëve.
1: Papa Leoni 14 do të zhvillojnë nga data 25 deri me 28 shtator të arshëm vizitën e tij të pestë apostolike ndërkombëtare në Francë, duke u ndalur në Paris, në UNESCO, në Lourdes dhe në Metz. Udhëtimi i Papës do të jetë një mundësi për të trajtuar çështje të rëndësishme siç është paqja, edukimi, arti, mbrojtja e mjedisit, inteligjenca artificiale dhe sfidat shoqërore. Në Paris, Papa do të takohet me autoritete dhe përfaqësues të shoqërisë franceze, ndërsa në UNESCO do të reflektojë mbi rolin e kulturës, të arsimit dhe të teknologjisë në të ardhmen e njerëzimit. Në shitrorin e zojës së Lourdes, vëmendja e Papës do të përqendrohet tek të smurët, shërimi dhe shoqërimi i viktimave të abuzimeve në kishë. Vizita e Papës do të vijojë pastaj në Metz, ku figura e Robert Schuman do të shërbejë si piknisje për reflektimin e atit shejt mbi Evropën, paqen dhe dialogun ndërfetar. Gjatë vizitës së tij në Francë, Papa do të shoqërohet nga delegacioni i Vatikanit me përfaqësues dhe kardinaj të ndryshëm.
2: Falim dhe kërkojmë falje. Dy fjalë që dhe sot ruajnë forcë dhe aktualitet të veçantë. Kështu u shpreh kryepeshkvi Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, mbrëmë 22 shtator gjatë paraqitjes së librit me të njëjtin titull, Falim dhe kërkojmë falje, i frymzuar nga mesazhi historik që i peshvit polak u drejtuan i peshvinjve gjerman në vitin 1965. Vëllimi i prezentuar në Universitetin Papnor Gregorian është rezultati një konference shkencore zhvilluar vitin e kaluar në të njëjtin universitet me rastin e 60 vjetorit të kësaj ngjarje historike.
0: Në fjalën e tij, Zot Gallagher theksoi aktualitetin e gjestit të ndërmarr vite më parë nga dy episkopatet. Fjalët falim dhe kërkojmë falje, të shqiptuara në një Evropë ende thellësisht të shenjuar nga plagët e luftës, ruajnë edhe sot forcë dhe aktualitet të veçantë, pohoi ai. Ato na kujtojnë se pajtimi nuk lind nga harrimi i së kaluarës, por nga aftësia për t'i bërë asaj ball me të vërtetën, duke e hapur zemrën me guxim dhe besim për dialogun e sinqertë. Pa harruar se për një të krishterë, pajtimi është para së gjithash dhuratë e Zotit të ringjallur, siç thot Shëmpali, hyj na pajtoj me anë të Krishtit.
2: Kryepeshkvi nënvizoi se libri është ftesë për të reflektuar mbi vlerën e kësaj dëshmie për të tashmen dhe të ardhmen, në një kohë kur nuk mungojnë ndarjet dhe konfliktet e reja. Ajo na kujton sa e çmuar është të ruajmë çka është ndërtuar me durim gjatë dekadave. Im Zot Gallagher shprehu mirënjohjen për ambasadat e Polonisë dhe Gjermanisë pranë Cilisë së Shenjtë për angazhimin e tyre në ruajtjen e kujtimit të kësaj ngjarje, e cila ka dhënë një kontribut veçantë në pajtimin e Evropës pas luftës. Duart e shtrira 60 vjet më parë vazhdojnë të mbeten të bashkuara dhe të tregojnë edhe brezave të rinj një rrugë pajtimi, përgjegjësie të përbashkët dhe paqje, kërkoi ai.
0: Ky libër është një përmbledhje të gjitha veprimtarive që lidhen me 60 vjetorin e letrës së peshqvive polak drejtuar i peshqvive gjerman, deklaroi për mediat e Vatikanit dr. Andrzej Jerje, drejtori i Qendrës Kujtesa dhe Ardhmja në Breslavi dhe ideatori i kremtimeve të këtij përvjetori.
2: Të ftosh një të ri në ditën botërore të rinis do të thotë më shumë se sa thjesht të shtosh një emër në listën e pjesëmarrësve. Ky ishte mesazhi që u përcolli delegatëve kryepeshkvi Peter Sun Taek-chung i Seulit gjatë takimit të dytë ndërkombëtar përgatitor për ditën botërore të rinis Seul 2027, i cili përfundoi me 17 shtator. Nuk po mbledhni thjesht pjesëmarrës, nënvizoi ai. Po ftoni një të ri të takoj Zotin. Në takimin katërditor, organizuar nga Dikasteri për Laiket, Familjen dhe Jetën në bashkëpunim me Komitetin Lokal Organizator, morën pjesë më se 400 vetë. Delegacionet vinin nga mbi 160 dioqeza, kongregata rregulltare dhe lëvizje kishtare.
0: Duke e kremtuar meshën në katedralen e Myeongdong më 16 shtator, Imzot Chung i inkurajoi delegatët të ashtrin ftesën për te të rinjve që tashmë e njohin ditën botërore të rinis. Gjatë reflektimit mbi temën mos u tremni, une munda botën, a i kujtoj se Jezusi u foli dishepujve ndërsa po përbaleshin ende me pasigurin. Të rinjtë e sotëm, theksoj, përballen me një të ardhme të pasigurt, me konkurrencë të ashpër dhe me probleme të shumëllojshme, e megjithatë vazhdojnë ta kërkojnë shpresën. Ky shqetësim u vu në dukje edhe në meshën e hapjes nga kardinali Kevin Farrell, i cili inkurajoi përgatitje që i ndihmojnë të rinjtë të kthehen drejt Krishtit dhe të zbulojnë bashkimin për te dallimeve kulturore. Në meshën e mbylljes i peshqvi Paul Kyung Sang Lee, koordinatori përgjithshëm i komitetit organizator, nënvizoi se qendra e atij misioni është përvoja se dikush na do. Para së gjithash, të rinjtë duhet të zbulojnë se duhen fort, duhen nga Zoti, duhen nga kisha dhe mirë priten ashtu si që janë, pohoj a i.
2: Tani delegatet kanë për detyrë ta shndrojnë përvojën e tyre në përgatitje konkrete brenda bashkive të krishtera koreane. Gjatë takimit u treguan edhe mënyrat e regjistrimit dhe aplikacionet për shtektarët. U shqyrtua organizimi udhëtimit, vendet e mundshme për zhvillimin e veprimtarive dhe programet që po hartohen nga diocezat koreane, të cilat do të presin vizitorët ndërkombëtar para takimit kryesor. Imzot Chung theksoi se vetë të rinjt korean po ndihmojnë përgatitjen e pritjes krahas besimtarve nga mbar vendi. Kujtojmë se dita botërore e rinis do të mbahet në Seul nga data 3 deri me 8 gusht 2027, duke rikthyer këtë takim ndërkombëtar në Azi për herë të parë që nga viti 1995, kur u mbajt në Manila. Regjistrimi për shtektarët ndërkombëtar pritet të fillojë në fund muajit tetor.
0: Më 23 shtator, kalendari kishtar përkujton festën liturgjike të shëmpiut nga Pietrelcina, me shtar rregulltar kapuçin, shërbëtor i mëshirës së Zotit. Ishte ditë natë në shërbim të apostullimit të dëgjimit, një jetë mes altarit dhe rrëfystores. U bë përmes shërbesës së rrëfimit, ledhatimi gjallë i atit hyjnor. Atë piu, nafton të gjithë t'ja hapim zemrën mëshirës së Zotit, na nxit të jemi shenjtor, do me thënë njerëz të sinqert, miq të Jezusit.
2: Shëmpiu nga Pietrelcina, meshtari i urdhrit të fratërve të vegjël kapuçin, u impenjua shumë në udhëheqjen shpirtërore të besimtarve e në pajtimin e mëkatarve me Zotin përmes sakramentit të rrëfimit. Pati një kujdes të posaçëm ndaj nevojtarëve të varfërve, për të cilët dhuroi gjithçka e ndërtoi edhe një shtëpi spital lehtësimi i vujtjeve. Shtektimi i tij toksor që e plotësisht në shëmblim të Krishtit kryqëzuar, duke përshkuar figurën e shëmpiut, duhet të nënvizojmë dy aspekte themelore të fratit nga Pietrelcina: besnikrinë e tij ndaj Ungjillit dhe orientimin e vazhdueshëm drejt mbretërisë së Zotit. Atë piu që vazhdon të jetojë në misterin e Jezusit të vdekur e të ngjallur, ishte dishepull i Krishtit që nuk deshi tjetër vese të donte e dëvuante për ta. Ishte meshtar që nuk kërkoi gjë tjetër vese të shkrihej nga dashuria për Zotin e për vëllezrit.
0: Me dukjen e plagëve të Krishtit në trupin e tij, atë piu riprodhonte dukshëm figurën e të kryqëzuarit dhe fizikisht sa herë që jepte sakramentin e faljes, dëshmonte për çmimin e gjakut të shenjt që i është dashur të paguaj Krishtit për shpëtimin e njerëzimit. Plagët e Krishtit u kujtonin të gjithë atyre që kërkonin ndërmjetësim e mrekulli përmes shëmpiut, se sa kushtonin ato hire që Zoti shpërndante me bujari e përdëllim. Thelbi i jetës së atij piut përqendroi në meshën e shenjtë, në kremtimin e përditshëm të Eukaristisë. Frati i Pietrelcinës i këshillon të gjithë besimtarët e të gjithë njerëzit t'i afroheshin Jezusit në një takim pa rezerva, siç mund të kuptohet edhe nga një regjistrim i zërit të shenjtit ku pohonte, të duam pas një rezervë, pavarësisht nga shpërblimi që Zoti ka në mend për ne. Ajo është rrjedhoi, duke e bërë tonën moton e shëmpalit apostull, s'di tjetër përveç se Jezu Krishtin e këtë të kryqëzuar.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 24 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 priti sot paradite në audiencë në Vatikan presidentin e Republikës së Portugalisë Antonio José Martins Seguro. Pas audiencës me Papën, kreu i shtetit portugez u takua me Imzot Paul Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet. Gjatë bisedimeve të përzemërta në sekretarinë e shtetit e Vatikanit, bëhet e ditur në një komunikat të sallës së shtypit të sërisë së shejt, u shprek kënaqësia për marrëdhëniet të qëndrueshme ndërmjet Vatikanit dhe Portugalisë, më pas u diskutua për çështje me interes të përbashkët, ndër të cilat zhvillimet shoqëroro-ekonomike dhe nxitja e mirë së përbashkët. Në fund vijon komunikata e Vatikanit, u trajtuan disa çështje me karakter rajonal dhe ndërkombëtar, me një vëmendje të veçantë ndaj pasojave të konflikteve në botë, migracionit, rëndësisë multilateralizmit dhe respektit të së drejtës ndërkombëtare, si edhe ndaj urgjencës së një angazhimi të vazhdueshëm në mbështetje të paqes.
3: Papa Leoni 14 do qëndroj 4 ditë në Francë dhe do të takohet me miliona njerëz në 3 qytete që do të vizitoj nga data 25 deri me 28 shtator. Franca e populli saj po e presin me padurim Papën Leonin 14, në udhëtimin e tij të pestë apostolik ndërkombëtar për t'i përforcuar besimtarët në fe, duke u quar dritën e Krishtit në gjendje të ripërtrit çdo zemër. Ati shenjtë do t'i drejtohet një shoqërie shumë kulturore, laike dhe sekularizuar, në të cilën po shtohet numri katekumenëve të rinj dhe të rritur. Leoni 14 do trajtoj tema qëndrore si mbrojtja jetës, arritja e paqes, sfidat e inteligjencës artificiale dhe identiteti i Evropës. Papa e shef Francën si vend të thirrur për ta bërë të frytshme traditën e vet kulturore, humaniste dhe diplomatike për ta rizbuluar dhe për ta forcuar vështrimin mbi personin dhe mbi marrëdhëniet e tij me Krijuesin. Sfidë është edhe gjallërimi i rrënjëve të krishterat kontinentit vjetër, duke ripohuar shetrinë e jetës, duke ndërtuar ura e ull dialogu drejt bashkëpunimit shumë palesh, që sot është dobësuar dukshëm. Sekretari i Shtetit Vatikanit, Kardinali Pietro Parolin, i intervistuar nga mediat e Vatikanit, uron që nga ky udhtim të lind një dinamizëm i ripërtrirë, një kantier i madh i hapur, mendimi dhe veprimi, në të cilin besimtarë e jo besimtarë të mund të ecin dhe të punojnë së bashku. E pyetëm, hirsi, motoja e zgjedhur për udhëtimin e ardhshëm apostolik të Papës është që bota të ketë jetë, cili është mesazhi që ati shenjt dëshiron t'i japë nga Franca.
2: Kur mendojmë jetën për të cilin bota ka nevojë, na vijnë ndërmend tri aspekte. Para së gjithash, ai natyror. Pa dyshim, mesazhi i parë që dëshirohet të shprehet është vlera e jetës njerëzore, e cila duhet të pranohet, të duhet, të tregohet kujdes që nga fillimi e deri në vdekjen natyrore. Kuadri i sotëm në shumë vende ka prirjen të vendos dhe justifikoj praktika, madje edhe ligje që nuk e respektojnë këtë vlerë. Në kontekstin e rënjes së linjeve në Evropë, udhëtimi i Papës në Francë ofron mundësinë për të rizbuluar jetën si dhuratë që duhet pranuar me mirënjohje dhe përgjegjësi. Por çfarë do të ishte një jetë me trup, por pa shpirt? Për këtë vij tek aspekti i dytë, ai i jetës shpirtërore. Franca është sot një vend që dallohet për numrin e madh të katekumenëve të rinj dhe të rritur. Kjo jep mundësinë për të vënë në pah etjen për jetën shpirtërore që karakterizon botën e sotme. Pas motos që bota të ketë jetë, mund të lexohet që bota të besojë, sepse nuk ka jetë të trupit pa jetën e shpirtit. Së fundi, puna e mrekullueshme e kryer për rindërtimin e katedrales e Notre Dame nxjerr në pa veprën artizanale dhe intelektuale për të cilën njeriu është i aftë sot. Kështu, në një botë gjithni e më teknologjike dhe artificiale, motoja e udhëtimit të Papës në Paris jep mundësinë për të tërhequr vëmendjen ndaj gjallërisë së krijimtarisë së njerëzit, përdorimi i teknologjive të reja, përfshirë inteligjencën artificiale, mos e bëj kur njeriu të harrojë këtë aspekt të jetës së tij.
3: Papa do të vizitoj UNESCO-n, një vend kushtuar kulturës, arsimit dhe bashkëpunimit ndërmjet popujve. Çfarë peshe mund të kenë kultura dhe arsimi në rritjen e paqes së bashku me politikën dhe çfarë roli mund të ketë kisha në këtë proces?
2: Në enciklikën Magnifica Humanitas, Papa Leoni 14 thekson nevojën për të kaluar nga kultura pushtetit në kulturën e tryezës së bisedimeve, në të cilën dialogu dhe marrëdhëniet diplomatike të bëhen rruga zakonshme për përballimin e konflikteve. Bëhet fjalë për një ndryshim kulturor më parë se politik, e ai kërkon në fakt angazhimin për të edukuar veçanërisht brezat e rinj që t'i konsiderojnë bisedimet jo si dobësi, por si formë përgjegjësie, si edhe ta shohin dialogun si mjet për ndërtimin e semires së përbashkët. Politika ka përgjegjësi të pazëvendësueshme, duhet të krijojë institucione të drejta, të garantojë drejtësinë dhe të kërkojë përmes diplomacisë zgjidhje për konfliktet. Por politika e vetme ka rrezik të ndërhyjë kur përqarjet janë bërë të thella. Kultura dhe arsimi mund të veprojnë shumë më herët, duke formuar njerëz të aftë të shohin tek tjetri vllajin dhe jo armikun. Në këtë perspektivë, UNESCO përfaqëson një vend veçanërisht domethënës, një vend ku kultura dhe arsimi bëhen mjete konkrete bashkëpunimi ndërmjet popujve, e këtu shoh edhe rolin e kishës si përgjigje ndaj thirrjes së saj të veçantë, të kontribuojë në formimin e ndërgjegjeve në dritën e ungjillit, të ndërtoj ura, të edukoj për takimin dhe të jap zë atyre që ka rrezik të mos e kenë. Kisha, për nga vetë natyra saj, është thirrur të jetë hapësirë në të cilën njerëz, popuj dhe kultura të ndryshme mësojnë të dëgjojnë njëri tjetrin, të njihen dhe të shohin njëri tjetrin me dinitetin e përbashkët si bi të Zotit.
3: Marrëdhëniet ndërmjet fesë dhe arsyes janë një nga temat e mëdha të traditës kulturore franceze. Në një shoqëri të karakterizuar nga teknologjia dhe inteligjenca artificiale, çfarë kontributi mund të ofrojë sot mendimi i krishter për pyetjen dhe çfarë do të thotë jesh vërtet njerëzor?
2: Bëhet fjalë për një kontribut që ka të bëjë, si të thuash, me zanafillin e krishterimit, i cili me misterin e tij të mishërimit të Zotit kërkon të rimendohet e të kuptohet përsëri njerëzorja në dritën e zbulesës së hyjit. Koncili i dytë i Vatikanit në shekullin e kaluar përfaqësoi një moment themelor të këtij misioni në shërbim të njerëzimit dhe pikërisht gjatë këtyre muajve Papa Leoni 14 po trajton përmes katekizmave të tij argumentet konciliare kryesore. Nga ana tjetër, pritja pozitive që ka pasur letra e papës Magnifica Humanitas dëshmon se bota po kërkon edhe më shumë një fjalë që t'u jap orientim njerëzve dhe shoqërive përballë përshpejtimit të zhvillimit teknologjik dhe të inteligjencës artificiale. E pam tashmë këtë edhe në enciklikën Laudato Si dhe Fratelli Tutti të Papës Francesku për mesazhin e tyre mbi ekologjinë integrale dhe mbi vllazërimin njerëzor. Mund të vrejmë këtu rritjen e një

0: nga parandalimi dhe nga gara e armatimeve. Para përçarjeve të thella që sot plagosin kontinentin evropian dhe skenarin global, urojmë që Franca dhe Evropa të dinë të rizbulojnë atë largpamësitë e guximshme që frymzoi etri themelues të projektit evropian. Parizi, në sajet e historisë së tij kulturore, të traditës së tij të shuar juridike dhe të thirrjes së tij të thellë humaniste, ruan burimet shpirtërore dhe politike për të dhënë një hovë të ri, një hovë të ripërtrirë bashkëpunimit shumë palësh që sot është tejet i dobësuar. Sigurisht nuk është fjala për të mohuar kërkesat legjitime të sigurisë. Përkundrazi, duhet kuptuar se një paqe vërtet dhe qëndrueshme nuk arrihet kur kundër dikujt, por gjithmonë me tjetrin, përmes një arkitekture të përbashkët pajtimi dhe një dialogu sa kërkus as edhe të dorueshëm. Me rënë në historinë e saj të gjerë të krishterë që bën bijen e parlindur të kishës dhe fort fal trashëgimisë e saj të pasur humaniste, Franca është sot e thirrur të impenjohet në këtë mision të lartë, duke bërë vazhdimisht të shkëlqejnë në botë idealet e lirisë, të barazisë dhe të vëllazërimit. Prandaj, Selia Shejt shpreson që Franca të di të bëhet interpretuese asaj përpjekjeje krijuese të domosdoshme për harmoninë, në mënyrë që Evropa mos mbyllet në frikën e vet, por të riafirmohet si laborator pjellor solidariteti, mikpritjeje dhe integrimit e vërtetë. Madhështia e një kombi matet pikrisht me aftësinë e tij të vazhdueshme për të bashkuar besnikërinë ndaj së drejtës ndërkombëtare me mbrojtjen e pandërprerë të dinjitetit njerëzor. Duke lexuar tekstet e Schumannit, si edhe ato të etërve të tjerë themelues, duket qartas se në themel të idejës së tyre për Evropën qëndron koncepti i vëllazërimit të krishterë. Pas tmerreve të luftës së dytë botërore, të cilat përfaqësuan një kulm negativ të dhunës vllavrase, një vizion të qartë të dominimit të njerëzit mbi njerëzin, një vizion të njerëzit i cili duke mos pasur më Zotin si pikë referimi, beson se nuk ka më kufi në ushtrimin e pushtetit të tij, vllazërimi krishter propozon përkundrazi respektin e thellë për të afërmin, të cilin secili thirret ta duaj si veten, në një vllazërim që buron nga ati i përbashkët qëllor që është Zoti. Vlerat themelore të njeriut si liria, barazia, digniteti punës, të cilat janë vlerat evropianet përmendura në traktate, e gjenë themelin e tyre pikrisht në këtë ide të vlazrimit të krishterë. Prandaj e konsideroj të rëndësishme të kemi parasysh se nuk mund vazhdohet në vedijen dhe në realizimin konkret të këtyre vlerave pa marë parasysh se Evropa moderne, si pas mendimit dhe qëllimeve të themeluzve të saj, lin nga vetë krishterimi, i cilë është paka shumë si tharmi në brumë. Qelësi i fjalëve të kishës.
1: Siç e tham javën e kaluar, në kapitullin e fundit të enciklikës së tij Magnifica Humanitas, Papa Leoni XIV flet për qytetërimin e dashurisë, term i përdorur për herë të parë nga Papa Shenjt Pali i VI gjatë periudhës së luftës së ftohtë. Por si mund të ndërtohet qytetërimi i dashurisë? Në enciklikë ati Shenjt shpreh gjithë shqetësimin e tij për gjendjen aktuale botërore, e cila vë vazhdimisht pengesa në këtë rrugë. Në kohët që po jetojmë, po konsolidohet ashtu quajtura kultura e pushtetit e më të fortit, në të cilën nëse ndokush ka mjete dhe aftësi për të dominuar, mund të përcaktoj agendën botërore dhe kriteret e vendimmarrjes, duke lënë të mirën e përbashkët të njerëzimit në plan të dytë. Drama konkrete e popujve në luftë mund bëhet kështu faktor dytësor përballë interesave strategjike, ndërsa kriza e bashkëpunimit shumë palësh ushqen idenë se nuk ekzistojnë alternativa ndaj forcës.
2: Në vitin 1965, përpara asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, jehonte fort thirrja e Shën Pali VI, jo më luftë, jo më luftë. Që atëherë, pavarësisht nga dëshirat dhe shpalljet për paqe, 60 vitet e fundit janë përshkuar nga konflikte tashpra me viktimat pafajshme, refugjat dhe plagë që mbetën gjatë në jetën e popujve. E me gjitha të, për dekada me radhë, lufta konsiderohej një ekstrema ratio, pra mjeti më i fundit për të përdorur, e kufizuar nga kriteri etike, juridike dhe shoqëruar me kërkimin e një zgjidhje politike. Pas luftës së dytë botërore, paqja u vendos në qendër trendit ndërkombëtar, siç kujton karta e kombeve të bashkuara, e cilë

0: Lasjunon që shpëtoi brezat e ardhshëm nga kamgjiku i luftës. Edhe, gjatë luftës së ftoftë, mbeti e gjallë vedia për nevojen që të shmangë një konflikt i ri botror. Sot, për kundrazi, jemi dëshmitar të një ndryshimi paradigme. Lufta rikthehet si mjet i mundshëm i politikës ndërkombëtare, ndërsa riarmatimi, kërcënimet dhe shkallëzimet bën pothuajse të përditshme. Edhe kujtesa historike po dobësohet. Zbehja e dëshmisë drejt për drejt Holokaustit dhe luftrave botërore, së bashku me dezinformimin dhe manipulimet narrative, ka rrezik të fshijë pikrisht atë që historia duhet të na mësojë.
1: Kësa i shtohet edhe për masa digitale. Algoritmet, polarizimi dhe narrativat e thjeshtuara mund të përgatisin luftën nga pikpamja kulturore, duke krijuar logjika mik-armik dhe duke ushqyer frikën e zemrimin. Kur kujtesa zbehet dhe mungojnë kriteret etike që mbrojnë më të pambrojturit, dhuna mund të paraqitet si e nevojshme ose si e pashmangshme. Pikrisht në këtë atmosferë, njerëzimi mund të rrëshqasë drejt kulturës së pushtetit, në të cilën paqja nuk është më detyrë për të realizuar, por vetëm një interval mes dy konflikteve. Prandaj, bëhet e nevojshme të ritheksohet te i kalimi i teorisë së luftës së drejtë, që shumë shpesh përdoret për të justifikuar çdo luftë, duke ruajtur të drejtën e vetëmbrojtjes së konceptuar në kuptimin e saj më të ngushtë. Dialogu, diplomacia dhe falja mbeten mjete shumë më të afta për ta ruajtur e për ta zhvilluar jetën njerëzore. Dhuna dhe armët përkundrazi vënë në pah përveç të tjerave varfërinë e marrëdhënieve njerëzore, e cila fatkeqësisht i shkakton dramatikisht dëme e vuajtje, sidomos popullsisë civile.
0: Pas luftës së pushtetit, denonson Papa Leoni 14 në Magnifica Humanitas, qëndron edhe një realitet ekonomik i mirë përcaktuar. Industria armatimeve është bërë sektor vendimtar për disa vende dhe lidhje ndërmjet interesave ekonomike, strukturave ushtarake dhe vendimarrjes politike mund ta shndrojë luftën në vazhdimin e natyrshëm të politikës. Armët prodhojnë fitime pikrisht aty ku konfliktet vazhdojnë me vite. Veçanërisht, shqetësues është rikthimi i arsenaleve bërthamore në tregun e armëve në gjuhën e politikës. Bindja se zotrimi i armëve bërthamore, e rrjedhimisht frika ndaj tyre, është i domosdoshëm për sigurinë, ushqen një garë të re armatimesh, ndërsa marrëveshjet për çarmatimin po dobësohen gradualisht dhe zhvillimi i armëve të miniaturizuara mund ta bëjë më të lehtë marrjen në konsideratë të përdorimit të tyre.
1: E njëjta logjik vlen edhe për konfliktet konvencionale. Forca ushtarake shpesh mbizotëron mbi diplomacinë dhe luftrat gangrenizohen, duke lënë pas një kosto njerëzore dhe mjedisore jashtëzakonisht të lartë. Është shumë më e lehtë të nisësh një luftë sesa ta ndalosh atë, ndërsa parandalimi i konflikteve është diçka që nuk konsiderohet më aq i rëndësishëm. Së fundi, aktorë të rinj të armatosur, grupe xhihadiste, milici private dhe rrjete kriminale kanë kontribuar në thyerjen e monopolit shtetëror mbi forcën. Kur lufta bëhet për breza të tërë, burim pushtetit, të ardhurash dhe identiteti, nuk kërkohet më domosdoshmërisht një fitore përfundimtare. Vetë konflikti ka rrezik të kthehet në mënyrë jetese, e nëse ushtohen këtyre dhe armët që përdorin inteligjencën artificiale, problemi bëhet edhe më imprehtë. Por për këtë do t'ju flasim në emisionin e ardhshëm.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 24 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 priti sot paradite në audiencë në Vatikan presidentin e Republikës së Portugalis Antonio José Martins Seguro. Pas audiencës me papën, kreu i shtetit portugez u takua me imzot Paul Gallagher, sekretari Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet. Gjatë bisedimeve të përzemërta në sekretarinë e shtetit e Vatikanit, bëhet e ditur në një komunikat të salës së shtypit të sërish së shejt, u shprek nësia për marrëdhëniet të qëndrueshme ndërmjet Vatikanit dhe Portugalisë. Më pas u diskutua për çështje me interes të përbashkët, ndër të cilat zhvillimet shoqëroro-ekonomike dhe nxitja e mirë së përbashkët. Në fund vijon komunikata e Vatikanit, u trajtuan disa çështje me karakter rajonal dhe ndërkombëtar, me një vëmendje të veçantë ndaj pasojave të konflikteve në botë, migracionit, rëndësisë multilateralizmit dhe respektit të së drejtës ndërkombëtare, si edhe ndaj urgjencës së një angazhimi të vazhdueshëm në mbështetje të paqes.
3: Papa Leoni 14 do qëndroj 4 ditë në Francë dhe do të takohet me miliona njerëz në 3 qytete që do të vizitoj nga data 25 deri me 28 shtator. Franca e populli i saj po e presin me padurim Papën Leoni 14 në udhëtimin e tij të 5 apostolik ndërkombëtar për t'i përforcuar besimtarët në fe, duke u quar dritën e Krishtit në gjendje të ripërtrit çdo zemër. Ati shenjt do t'i drejtohet një shoqërie shumë kulturore, laike dhe sekularizuar, në të cilën po shtohet numri i katekumenëve të rinj dhe të rritur. Leoni 14 do trajtoj tema qëndrore si mbrojtja jetës, arritja e paqes, sfidat e inteligjencës artificiale dhe identiteti i Evropës. Papa e shef Francën si vend të thirrur për ta bërë të frytshme traditën e vet kulturore, humaniste dhe diplomatike për ta rizbuluar dhe për ta forcuar vështrimin mbi personin dhe mbi marrëdhëniet e tij me Krijuesin. Sfidë është edhe gjallërimi i rrënjëve të krishterë të kontinentit vjetër, duke ripohuar shetrinë e jetës, duke ndërtuar ura e ullë dialogu drejt bashkëpunimit shumë palesh, që sot është dobësuar dukshëm. Sekretari i Shtetit Vatikanit, Kardinali Pietro Parolin, i intervistuar nga mediat e Vatikanit, uron që nga ky udhtim të lind një dinamizëm i ripërtrirë, një kantier i madh i hapur, mendimi dhe veprimi, në të cilin besimtar e jo besimtar të mund të ecin dhe të punojnë së bashku. E pyetëm, hirsi, motoja e zgjedhur për udhëtimin e ardhshëm apostolik të papës është që bota të ketë jetë, cili është mesazhi që ati shenjt dëshiron t'i japë nga Franca.
2: Kur mendojmë jetën për të cilin bota ka nevojë, na vijnë në mend tri aspekte. Para së gjithash, ai natyror. Padyshim, mesazhi i parë që dëshirohet të shprehet është vlera e jetës njerëzore, e cila duhet të pranohet, të duhet të tregohet kujdes që nga fillimi e deri në vdekjen natyrore. Kuadri i sotëm në shumë vende ka prirjen të vendos dhe justifikoj praktika, madje edhe ligje që nuk e respektojnë këtë vlerë. Në kontekstin e rënjes së linjeve në Evropë, udhëtimi i papës në Francë ofron mundësinë për të rizbuluar jetën si dhuratë që duhet pranuar me mirënjohje dhe përgjithësi. Por çfarë do të ishte një jetë me trup, por pa shpirt? Për këtë vijë tek aspekti i dytë, ai i jetës shpirtërore. Franca është sot një vend që dallohet për numrin e madh të katekumenëve të rinj dhe të rritur. Kjo jep mundësinë për të vënë pa etjen për jetën shpirtërore që karakterizon botën e sotme. Pas motos që bota të ketë jetë, mund të lexohet që bota të besojë, sepse nuk ka jetë të trupit pa jetën e shpirtit. Së fundi, puna e mrekullueshme e kryer për rindërtimin e katedrales e Notre Dame, nxjerr në pa veprën artizanale dhe intelektuale për të cilën njeriu është i aftë sot. Kështu, në një botë gjithni e më teknologjike dhe artificiale, motoja e udhëtimit të papës në Paris jep mundësinë për të tërhequr vëmendjen ndaj gjallërisë së krijimtarisë së njerëzit, përdorimi teknologjive të reja, përfshirë inteligjencën artificiale, mos e bëj kur njeriu të harrojë këtë aspekt të jetës së tij.
3: Papa do të vizitoj UNESCO-n, një vend kushtuar kulturës, arsimit dhe bashkëpunimit nërmjet popujve. Çfarë peshe mund të kenë kultura dhe arsimi në arritjen e paqes bashku me politikën dhe çfarë roli mund të ketë kisha në këtë proces?
2: Në encikliken Magnifica Humanitas, Papa Leoni 14 thekson nevojën për të kaluar nga kultura pushtetit në kulturën e tryezës së bisedimeve, në të cilën dialogu dhe marrëdhënie diplomatike dhe bëhen rruga zakonshme për përballimin e konflikteve. Bëhet fjalë për një ndryshim kulturor me parë se politik, e ai kërkon në fakt angazhimin për të edukuar, veçanërisht brezat e rinë që ti konsiderojnë bisedimet jo si dobësi, por si formë përgjegjësie, si edhe ta shohin dialogun si mjet për ndërtimin e semires së përbashkët. Politika ka përgjegjësi të pazëvendësueshme, duhet të krijojë institucione të drejta, garantoj drejtsinë dhe të kërkoj përmes diplomacisë zgjidhje për konfliktet. Por politika e vetme ka rrezik të ndërhyjë kur përqarjet janë bërë të thella. Kultura dhe arsimi mund të veprojnë shumë më herët, duke formuar njerëz të aftë të shohin tek tjetri vllain dhe jo armikun. Në këtë perspektivë, UNESCO përfaqëson një vend veçanërisht domethënës, një vend ku kultura dhe arsimi bëhen mjete konkrete bashkëpunimi ndërmjet popujve, e këtu shoh edhe rolin e kishës si përgjigje ndaj thirrjes së saj të veçantë, të kontriboj në formimin e ndërgjegjeve në dritën e ungjillit, të ndërtoj ura, të edukoj për takimin dhe të jap zë atyre që ka rrezik të mos e kenë. Kisha, për nga vetë natyra saj, është thirrur të jetë hapësirë në të cilën njerëz, popuj dhe kultura të ndryshme mësojnë të dëgjojnë njëri tjetrin, të njihen dhe të shohin njëri tjetrin me dinitetin e përbashket si bi të Zotit.
3: Marrëdhëniet ndërmjet fesë dhe arsyes janë një nga temat e mëdha të traditës kulturore franceze. Në një shoqëri të karakterizuar nga teknologjia dhe inteligjenca artificiale, çfarë kontributi mund të ofrojë sot mendimi i krishterë për pyetjen dhe çfarë do të thotë jesh vërtet njerëzor?
2: Bëhet fjalë për një kontribut që ka të bëjë, si të thuash, me zanafilën e krishterimit, i cili me misterin e tij të mishërimit të Zotit kërkon të rimendohet e të kuptohet përsëri njerëzorja në dritën e zbulesës së hyjit. Koncili i dytë i Vatikanit në shekullin e kaluar përfaqësoi një moment themelor të këtij misioni në shërbim të njerëzimit dhe pikërisht gjatë këtyre muajve Papa Leoni 14 po trajton përmes katekizmave të tij argumentet konciliare kryesore. Nga ana tjetër, pritja pozitive që ka pasur letra e papës Magnifica Humanitas dëshmon se bota po kërkon edhe më shumë një fjalë që t'u jap orientim njerëzve dhe shoqërive përballë për shpejtimit të zhvillimit teknologjik dhe të inteligjencës artificiale. E pam tashmë këtë edhe në encikliken Laudato Si dhe Fratelli Tutti të Papës Francesku për mesazhin e tyre mbi ekologjinë integrale dhe mbi vlazrimin njerëzor. Mund të vrejmë këtu rritjen e një vëmendjeje përballë sfidave gjithnjë e më të mëdha, drejt atij që shën Papa Pali VI e quan të qytetërimi dashurisë, duke treguar dhe duke kërkuar një drejtim të tjetër, të ri, të zhvillimit, në shenjën e zhvillimit të gjithanshëm, të plot njerëzor. Sot pra është veçanërisht e nevojshme përballë dhimbjes së kaq shumë qenieve njerëzore dhe dëmeve të shkaktura kundër ekosistemeve të tëra të intensifikojmë reflektimin, dialogun shoqëror dhe dërgimin e ndërgjegjes. Pikërisht për këtë, kisha dëshiron të kontriboj duke dëshmuar se feja dhe arsyeja e pasurojnë njëra tjetrën dhe priren të shërbejnë jetës.
3: Çfarë precilia shenjt nga Franca dhe Evropa për të promovuar veprime diplomatike në këtë fazë, kaq delikate të historisë Evropës dhe të botës? A mund të jetë sërish Parisi motori një politike evropiane të themeluar jo vetëm mbi sigurinë, por edhe mbi pajtimin, solidaritetin dhe bashkëpunimin shumë palësh?
2: Diplomacia së lisë së shejt nuk lodhët se ripohuari se paqja nuk mund të reduktohet në një lojë të thjesht ekuilibrash force, as në një stabilitet të pasigur të garantuar vetëm nga parandalimi dhe nga gara e armatimeve. para për qareve të thella që sot plagosin kontinentin evropian dhe skenarin global, urojmë që Franca dhe Evropa të din të rizbulojnë atë largpamësitë e guximshme që frymzoi etrit themelues të projektit evropian. Parizi, në sajet e historisë së tij kulturore, të traditës së tij të shuar juridike dhe të thirrjes së tij të thellë humaniste, ruan burimet shpirtërore dhe politike për t'i dhënë një hov të ri, një hov të ripërtrirë bashkëpunimit shumë palësh që sot është tejet i dobësuar. Sigurisht nuk është fjala për të mohuar kërkesat legjitime të sigurisë. Përkundrazi, duhet kuptuar se një paqe vërtet dhe qëndrueshme nuk arrihet kur kundër dikujt, por gjithmonë me tjetrin, përmes një arkitekture të përbashkët pajtimi dhe një dialogu sa kërkus as edhe të dorueshëm. Me rënë në historinë e saj të gjerë të krishterë që bën bijen e parlindur të kishës dhe fort fal trashëgimisë e saj të pasur humaniste, Franca është sot e thirrur të impenjohet në këtë mision të lartë, duke bërë vazhdimisht të shkëlqejnë në botë idealet e lirisë, të barazisë dhe të vllazërimit. Prandaj, Celia Shejt shpreson që Franca të di të bëhet interpretuese asaj përpjekjeje krijuese të domosdoshme për harmoninë, në mënyrë që Evropa mos mbyllet në frikën e vetë, por të riafirmohet si laborator pjellor solidariteti, mikpritjeje dhe integrimit e vërtetë. Madhështia e një kombi matet pikrisht me aftësinë e tij të vazhdueshme për të bashkuar besnikrinë ndaj së drejtës ndërkombëtare me mbrojtjen e pandërprerë të dinjitetit njerëzor. Duke lexuar tekstet e Schumannit, si edhe ato të etërve të tjerë themelues, duket qartas se në themel të idesë së tyre për Evropën qëndron koncepti i vllazërimit të krishterë. Pas tmerreve të luftës së dytë botërore, të cilat përfaqësuan një kulm negativ të dhunës vllavrase, një vizion të qartë të dominimit të njerëzit mbi njerëzin, një vizion të njerëzit i cili duke mos pasur më Zotin si pikë referimi, beson se nuk ka më kufi në ushtrimin e pushtetit të tij, vllazërimi krishterë propozon përkundrazi respektin e thellë për të afërmin, të cilin secili thirret ta duaj si veten, në një vllazërim që buron nga ati i përbashkët qëllor që është Zoti. Vlerat themelore të njeriut si liria, barazia, digniteti punës, të cilat janë vlerat evropianet përmendura në traktate, e gjenë themelin e tyre pikrisht në këtë ide të vlazrimit të krishterë. Prandaj e konsideroj të rëndësishme të kemi parasysh se nuk mund vazhdohet në vedijen dhe në realizimin konkret të këtyre vlerave pa marë parasysh se Evropa moderne, si pas mendimit dhe qëllimeve të themeluzve të saj, lind nga vetë krishterimi, i cilë është paka shumë si tharmi në brumë.
4: Qelësi i fjalëve të kishës.
1: Si që tham javën e kaluar, në kapitullin e fundit të enciklikës e tij Magnifica Humanitas, Papa Leoni XIV flet për qytetërimin e dashurisë, term i përdorur për herë të parë nga Papa Shenjt Pali VI gjatë periudhës së luftës së ftohtë. Por, si mund të ndërtohet qytetërimi i dashurisë? Në enciklik, ati Shenjt shpreh gjithë shqetësimin e tij për gjendjen aktuale botërore, e cila vë vazhdimisht pengesa në këtë rrugë. Në kohët që po jetojmë, po konsolidohet ashtu quajtura kultura e pushtetit e më të fortit, në të cilën nëse ndokush ka mjete dhe aftësi për të dominuar, mund të përcaktoj agendën botërore dhe kriteret e vendimmarrjes, duke lënë të mirën e përbashkët të njerëzimit në plan të dytë. Drama konkrete e popujve në luftë mund bëhet kështu faktor dytësor përballë interesave strategjike, ndërsa kriza e bashkëpunimit shumëpalësh ushqen idenë se nuk ekzistojnë alternativa ndaj forcës.
3: Në vitin 1965, përpara asamblesë së përgjithshme të Komeve të Bashkuara, jehonte fort thirrja e Shën Pali VI: "Jo më luftë, jo më luftë." Që atëherë, pavarësisht nga dëshirat dhe shpalljet për paqe, 60 vitet e fundit janë përshkuar nga konflikte tashpra me viktimat pafajshme, refugjat dhe plagë që mbetën gjatë në jetën e popujve. E me gjitha të, për dekada me radhë, lufta konsiderohej një ekstrema ratio, pra mjeti më i fundit për të përdorur, e kufizuar nga kriteret etike, juridike dhe shoqëruar me kërkimin e një zgjidhje politike. Pas luftës së dytë botërore, paqja u vendos në qendër trendit ndërkombëtar, siç kujton karta e kombeve të bashkuara, e cila synon të shpëtojë brezat e ardhshëm nga kamxhiku i luftës. Edhe gjatë luftës së ftoftë mbeti e gjallë vedia për nevojën që të shmangë një konflikt i ri botëror. Sot, përkundrazi, jemi dëshmitar të një ndryshimi paradigme. Lufta rikthehet si mjet i mundshëm i politikës ndërkombëtare, ndërsa riarmatimi, kërcënimet dhe shkallëzimet bën pothuajse të përditshme. Edhe kujtesa historike po dobësohet. Zbehja e dëshmisë së drejtë për drejt Holokaustit dhe luftrave botërore, së bashku me dezinformimin dhe manipulimet narrative, ka rrezik të fshijë pikrisht atë që historia duhet të na mësojë.
1: Kësa i shtohet edhe për masa digitale. Algoritmet, polarizimi dhe narrativat e thjeshtuara mund të përgatisin luftën nga pikpamja kulturore, duke krijuar logjika mik-armik dhe duke ushqyer frikën e zemrimin. Kur kujtesa zbehet dhe mungojnë kriteret etike që mbrojnë më të pambrojturit, dhuna mund të paraqitet si e nevojshme ose si e pashmangshme. Pikrisht në këtë atmosferë, njerëzimi mund të rrëshqasë drejt kulturës së pushtetit, në të cilën paqja nuk është më detyrë për të realizuar, por vetëm një interval mes dy konflikteve. Prandaj, bëhet e nevojshme të ritheksohet te i kalimi i teorisë së luftës së drejtë, që shumë shpesh përdoret për të justifikuar çdo luftë, duke ruajtur të drejtën e vetëmbrojtjes së konceptuar në kuptimin e saj më të ngushtë. Dialogu, diplomacia dhe falja mbeten mjete shumë më të afta për ta ruajtur e për ta zhvilluar jetën njerëzore. Dhuna dhe armët përkundrazi vënë në pah përveç të tjerave varfërinë e marrëdhënieve njerëzore, e cila fatkeqësisht i shkakton dramatikisht dëme e vuajtje, sidomos popullsisë civile.
3: Pas luftës së pushtetit, denonson Papa Leoni 14 në Magnifica Humanitas, qëndron edhe një realitet ekonomik i mirë përcaktuar. Industria armatimeve është bërë sektor vendimtar për disa vende dhe lidhja ndërmjet interesave ekonomike, strukturave ushtarake dhe vendimarrjes politike mund ta shndrojë luftën vazhdimin e natyrshëm të politikës. Armët prodhojnë fitime pikrisht aty ku konfliktet vazhdojnë me vite. Veçanërisht, shqetësues është rikthimi i arsenaleve bërthamore në tregun e armëve në gjuhën e politikës. Bindja se zotrimi i armëve bërthamore, e rrjedhimisht frika ndaj tyre, është i domosdoshëm për sigurinë, ushqen një garë të re armatimesh, ndërsa marrëveshjet për çarmatimin po dobësohen gradualisht dhe zhvillimi i armëve të miniaturizuara mund ta bëjë më të lehtë marrjen në konsiderat të përdorimit të tyre.
1: E njëjta logjik vlen edhe për konfliktet konvencionale. Forca ushtarake shpesh mbizotëron mbi diplomacinë dhe luftrat gangrenizohen, duke lënë pas një kosto njerëzore dhe mjedisore jashtëzakonisht të lartë. Është shumë më e lehtë të nisësh një luftë sesa ta ndalosh atë, ndërsa parandalimi i konflikteve është diçka që nuk konsiderohet më aq i rëndësishëm. Së fundi, aktor të rinj të armatosur, grupe gjihadiste, milici private dhe rrjete kriminale kanë kontribuar në thyerjen e monopolit shtetror mbi forcën. Kur lufta bëhet për breza të tërë, burim pushteti, të ardhurash dhe identiteti, nuk kërkohet më domosdoshmërisht një fitore përfundimtare. Vetë konflikti ka rrezik të kthehet në mënyrë jetese, e nëse ushtohen këtyre dhe armët që përdorin inteligjencën artificiale, problemi bëhet edhe më imprekt. Por për këtë do t'ju flasim në emisionin e ardhshëm.
3: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.